No, boksit ci la i kuj në re pa në re shëng në re Ti lejre genu La illa ti shëng lëvani La shëng lëvani Ti kuk lëvani La kuk lëvani